0: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ساسو په جبه
1: ساسو غک تاسو ته پر مسایلو د غګېدو فرصت د سې شنبه او پنځ شنبه پر مخام په دې خبرونه کې مخامخ ګډون وکړي که په خپل د ګډون فرصت نه لري لاند نظر مو د خبرېدو لپاره راوستوي
2: بی بی سی مو له نړۍ خبروي
3: ولسمشر ترامپ وایي که ایران ورسره هوکړه ونه کړي بیا به پرې بریدونه وکړي خو پاکستان وایي ناستې لپاره په خبرو کې پرمختګ سوی
4: ولسمشر ترامپ وروسته بیا پر خپله تروت سوشل پاڼه ولیکل چې له ایران سره جګړه او محاصره په یوه هوکړه پای ته رسېدلی شي
3: چین د ایران او امریکا ترمنځ د سملاسي اوږدمهاله وربند غوښتنه کړې
2: دوی نه غواړي چې پکې ونښلي او ډیر ښکیل شي خو د هرمز تنګي پرانیستلو ته اړتیا لري
3: د امریکا او ایران ترمنځ سوله څومره شونې ده
5: دا تړون باید په یو ډول نه یو ډول د هرمز تنګي پر پرانیستي وي او بیا وروسته د اټومي وسلو پر سر معامله وي
3: د طالبان حکومت له چین نه غوښتي چې د مس عینک کان د استخراج اړوند چارې پیل کړي
6: د قانونو او پټرولیم وزیر ټینګار وکړ چې له قرارداد سره سم د عینک مسو کان پروژې د بشپړ پلي کولو لپاره دي عملی ګامونه واخلي
3: ستړي مشه د لندن د بی بی سی د مسترګ خبرونه اوري ز شازیه حیایم بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او ویبپاڼه تاسو ورکړه کړی هلته هم خبرونه لیدلای سي له افغانستانه د قانونو په تړاوي او راپور لرو خو پایل د ایران او امریکا پر مسلې کوو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی کړي ایران سره د سولې تړون ونسي جګړه او کلابندۍ به او دا چې د جګړې او کلابندۍ په تړاو باندې دوی هوکړه ته ونرسيږي نو بیا په پریبریدونه وکړي پرام دې محل پاکستان ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د دغه هیواد په منځګړیتوب د ناستې لپاره په خبرو کې پرمختګ ښکاري له بلې خوا ایران ویلي که د امریکا غوښونه پایته ورسیږي او نوي طرزالعملونه پلي سي په هرمز تنګي کې به د کښتیو خوندي تګ راتګ تضمین سي نور جزئیات د نجمه زلا په راپور کې
4: د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د هرمز تنګی لارې د بیړیو بدرګي عملیاتو درولو په اړه د ولسمشر ترامپ د پریکړې هرکلای کړی دی که څه هم ولسمشر ترامپ خپل ټولنیزه پاڼه کې د دې وقفې په اړه د پاکستان او نورو هیوادونو یادونه کړې وه خو ښاغلی شریف وایي چې د غوښتنه سعودي هم کړې وه دی وایي پاکستان هیله مند دی چې دا اوسنی پرمختګ به یوې تلپاتې هوکړې ته لار هواره کړي ولسمشر ترامپ ویلی دا وقفه د دې لپاره ده چې ولی دل شي آیا د امریکا او ایران ترمنځ هوکړه وروستۍ او لاسلیک کیدای شي کنه ولسمشر ترامپ وروسته بیا پر خپل تروت سوشل پاڼه ولیکل چې له ایران سره جګړه او محاصره په یوه هوکړه پای ته رسیدلی شي خو کې ایران هوکړې ته غاړه کې نګدي بمباری خایي سخت شي امریکا د دوشنبه پر ورځ د آزادۍ پروژې په نامه له هرمز تنګي د تیریدونکو بیړیو بدرګي عملیات پیل کړل د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبی وویل دا عملیات به دفاعي وي او یوازې هغه وخت به برید کوي چې د دوی پر کښتیو برید کیږي خو ایران یې په غبرګون کې وویل که امریکایي ځواکونه دغې سمندري لارې ته ننوځي برید به پرې وکړي وروسته ایرانیو رسنیو راپور ورکړ چې یوه امریکایي جنگی بیړۍ په دوو توغندیو وشتل شوې که څه هم امریکایي ځواکونو د خبره رد کړې د ایران انقلاب ساتي ځواک وروسته په یو بیان کې ویلي که د یرغلګرو ګواښونه پای ته رسیږي د هرمز تنګی به بیرته پرانیستل شي که څه هم سملاسي دا نه ده روښانه چې د دې بیان موخه څه ده خو د ایران وسلوالو ځواکونو د بیړیو له څښتنانو مننه کړې چې د ایران له مقرراتو سره سم یې د هرمز تنګي له لارې په تګ راتګ کې همکاري کړې ده د ایران دولتي رسنیو ولسمشر ترامپ تورن کړی چې هڅه کوي د خپلو عملیاتو ناکامي پټه کړي ولسمشر ترامپ دا اشاره هم کړې چې د ایران د بندرونو محاصره غځوي د بریتانیا سمندري سوداګرۍ د فعالیتونو ادارې په وینا له ایران سره د جګړې له پیل راهیسې په منځني ختیځ کې پر بیړیو شپږ ویشت بریدونه شوي دي دا ټول داسې مهال دي چې د چهارشنبې پر ورځ د برنټ خامو تیلو بیه د دغو خبرونو له خپرېدو وروسته چې ګڼې ایران او امریکا د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي له سل ډالرو هم ښکته شوه ځینې راپورونه ښیي چې دا د جګړې له پیل راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ هوکړې ته تر ټولو نږدې حالت دی
3: د نجمه زله په غږ مو دا راپور اوریده. د بی بی سی د امنیتي چارو خبریال فرانک ګاردنر د ولسمشر ټرمپ لخوا په هرمستنګي کې د پوځي عملیاتو درول او د پاکستان لخوا د سولې لپاره په هڅو کې د پرمختګ څرګندونه هیله بښونکي ګڼي. د بی بی سی دا خبریال په دې باور دی چې د امریکا لخوا د هرمستنګي د خلاصولو عملیات په ډیر شور او ځواک اعلان شول، خو دا وال مخه د هرمستنګي د پرانستلو حل لار نه و. د هغه د تحلیل پښتو بڼه عبد الله الهام وای.
7: ایران او امریکا دواړه غواړي چې جګړه په دایمي ډول پای ته ورسیږي، خو هر لوری دا په خپلو شرایطو غواړي. هغه شرایط چې تر اوسه ترمنځ د روغې جوړې واټن خورا زیات و، خو ښایي دا وضعیت بدل شي. ولسمشر ټرمپ په وار وار هڅه کړې چې د پوځي ځواک په کارولو ایران هغه څه ته اړ کړي چې دا یې غواړي. په پیل کې دا هڅه د فبروري په 23مه د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو د مخنیوي په موخه له اسرایلو سره په جګړه کې یوځای کېدل و، هغه هدف چې تهران تل کار ترې کړی. په دې وروستیو کې امریکا د ایران پر بندرونو سمندري محاصره ولګوله چې پر هرمز تنګي د ایران ولکه ماته کړي، خو دا هڅه هم ناکامه شوه. کله چې دا چاره بې پایلې پاتې شوه، امریکا د ازادۍ پروژه اعلان کړه چې له تنګي د بیړیو په تیرولو کې مرسته وکړي. دوی ایله دوې بیړۍ په زور تیرې کړی شوې، خو له دغې سمندري لارې د دوو بیړیو تیرول په نشت حساب لاسته راوړنه ده، ځکه د جګړې له پیل وړاندې په عادي حالاتو کې هره ورځ له دغې لارې شاوخوا 140 بیړۍ تیرېدې. د ایران انقلاب ساتی سمندري ځواک لا هم دومره ډرون، توغندي، ماینونه او چټکې کښتۍ لري چې د خپلې ساحلي کرښې په اوږدو کې هرې تیرېدونکې بیړۍ ته ګواښ پېښ کړي. نو ځکه له تهران سره له یوې هوکړې پرته به هرمز د تګ را تګ لپاره خطرناک ځای پاتې شي. د سمندري چارو پوهان وایي تر هغه چې ایران بیړیو ته ګواښ پېښولی شي، د ازادۍ پروژه د بریا هیڅ چانس نه لري، او اوس خو دا پروژه بیخي ودرېده. نو ځکه د امریکا او ایران ترمنځ یوه هوکړه ښایي په خلیج کې د دې زیانمنونکي بندون یوازینۍ ممکنه لاره وي.
3: دا د بی بی سی د امنیتي چارو د خبریال فرانک ګاردنر تحلیل و چې پښتو بڼه یې عبدالله الهام تاسو ته وویل. چین وایي له خپل نږدې ملګري ایران یې غوښتي چې له امریکا سره د خبرو میز ته ستونسي. چین د ایران د تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی هیواد دی. ټاکل سوی چې ولسمشر ټرمپ راتلونکې اونۍ چین ته لاړ سي او له ولسمشر شي جی پینګ سره به پر دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. په بیجنګ کې د بی بی سی خبریاله لورا بیکر د ایران او امریکا ته جګړې په لړ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو پر وړاندې کې دا راپور را لیکلی دی.
8: He also said that China appreciated Iran's commitment not to develop.
9: هغه دا هم ویل چې چین د ایران د دې ژمنې ستاینه کوي چې اټومي وسله نه جوړوي، خو هغه ویل دا هم په پام کې نیسي چې ایران اټومي انرژي غواړي. هغه زیاته کړه چین لیواله دی چې د سولې خبرو اترو کې خپل ونډه ډیره کړي او هغه څه وکړي چې په دې حالت کې کولای شي له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. اوس دا د بیجنګ د ورو ګام یو برخه ده چې په عملی ډول په دې شخړه کې د سولې ساتلو لپاره د لارې موندلو هڅه کوي. دوی نه غواړي چې پکې ونخلي او ډیر ښکیل شي، خو د هرمز تنګي پرانیستلو ته اړتیا لري.
8: Need the Strait of Hormuz reopened.
3: په بیجنګ کې د بی بی سی د خبريالې لورا بیکر خبرو ته تاسیق وکوي چې پښتو بڼه یې نجمه زله تاسو ته ویلي وو. ډونالد ټرمپ وایي غواړي وګوري چې امریکا له ایران سره کوم تړون ته رسیدلی سي او کنه. پاکستان بیا د واشنگتن او تهران ترمنځ د سولې خبرو او یو تړون د رسیدو په برخه کې منځګړیتوب کوي. د بریتانیا د استخباراتو ادارې ام آی شپارس پخوانی مشر په دې اند دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تړون شونی دی.
10: Pakistanis are doing a decent job bringing the two parties together.
11: Pakistanian da dwaro khawa yow zai ke na wolo ke kharawandi manzgadi tal da se khai che parmakhtak kigi da do dui rol dai che dwaro khawa ta yewe hokde ta darase do la para da hasawani na khe wkhii khkara da che dui spine manai ta paigham le gale che khai da Iran lo khwa yow cha khwazakht shta aw pa asal ke za fikr kaum che da tadun bayat pa yow dawal na yow dawal da hormuz tangi par pranisti wi aw bia ستا د اټومي وسلو پر سر معامله وی. اوس خورا مهم دادی چې دواړه خواوې ایرانیان او امریکایان دواړه غواړي د هرمز پر تنګي ورستای کنټرول ولري، او زه فکر کوم دا به ډیره سخته وي چې په بشپړ ډول یې له ایرانیانو واخلي.
10: And I think it's going to be very hard to wrest that completely away from the Iranians.
3: د بریتانیا د استخباراتو ادارې ام آی شپارس پخوانی مشر سر جان ساورس و. تاسې د بی بی سی د دویم سترګې خبرونې ته غوږ یاستئ. راځو د خبرونو دوام ته. هوایی شرکتونو په منځني ختیځ کې د نښتو له کبله یوازې په مې میاشت کې 1300 الوتنې کمې کړې دي. هوایی شرکتونو په مې کې له الوتنو نږدې 2 میلیونه څوکۍ لرې کړې، په دې معنی چې 2 میلیونه ټکټونه نه دي ورکړل شوي او یا کم شوي. د رسمي شمیرو له مخې په دې برخه کې ترکیې او جرمني په الوتنو کې د ډېر کمښت راوستلی دی. نور جزئیات زلا سحر په دې راپور کې وړاندې کوي.
12: د زیږدیز کال می میاشت هغه میاشت ده چې معمولا نړۍ کې میلیونونه خلک پکې د اوړي رخصتي پلانوي او ډیری رسمي کارکونکي د استراحت او دمې لپاره په سفرونو ځي. خو سږ کال د ایران جګړې له امله د سون توکو کمی او لوړې بیې د دې لامل سوي چې د خلکو دا پلانونه تر ډیره ګډوډ سي، ځکه هوایي شرکتونه د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د مسافرونکو الوتکو نړیوالو هوایی شرکتونو اعلان کړی چې یوازې په مې میاشت کې 15,000 الوتنې لغوه سوي دي. دا کار د دې لامل سوی چې نږدې 2 میلیونه ټکټونه چې وړاندې مسافرو ته ځانګړي سوي وو هم لغوه سي. د هوایي چلند اړوند سیریوم په نامه شرکت شمیرې ښیي چې د ترکیې د استانبول او د جرمني د مونیخ په څیر ښارونو تر ټولو ډېرې الوتنې له لاسه ورکړي. Ladies and gentlemen, this is your captain Andrew. د دې کړکېچ اصلي لامل هم د الوتکو د تیلو د بیو لړوالی او په منځني ختیځ کې روان حالت بلل سوی، ځکه له ایران سره د امریکا او اسرائیل له جګړې مخکې د الوتکو د هر ټن تیلو بیا نږدې 801 ډالر و. خو د اپریل په پایل کې، یعنی یو میاشت مخکې، دغه بیا نږدې 1300 ډالر او تلوړې سوی. که څه هم هوایی شرکتونه وایي چې عملا د تیلو له نسوالي سره نه دي مخ سوي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د اکمالاتو پر وړاندې سته خنډونه په ځانګړي ډول د هرمز تنګي تړل پاتې کېدل کولی سي دا ستونزه لویه کړي چې تر ډیره به یې اغیزې پاتې وي. له دې مخکې هم دا 13 میاشت د انرژي نړیوالې ادارې مشر چې 250 غړو هیوادونو ته د انرژي خوندیتوب په برخه کې سلا مشورې ورکوي، خبرداری ورکړ چې که بدیلې لارې پیدا نه سي، اروپا به په جون میاشت کې چې راتلونکې میاشت د الوتکو د تیلو له کمښت سره مخ سي. لدې وړاندې په افغانستان کې هم ځینو هوایی شرکتونو ویلي و چې د ایران جګړې او تیلو بیو لوړوالي له امله یې نږدې 1.5 سلنه الوتنې کمې سوي دي. د کامیر شرکت سوداګریزي برخې مشر سلیمان عمر بی بی سی ته ویلي و چې 80 ځینو ځایونو ته د ټکټونو بیې لوړې کړي او دا چې ځینو هیوادونو لکه قطر او کویت ته خو یې الوتنې بیخي لغوه سوي دي.
3: د زلا سحر په غاک مو تاسو راپور اوریده. که څه هم په راپور کې تاسو اوریدل چې هوایی شرکتونو شاوخوا 15,000 الوتنې کمې کړې دي، خو کارپوهان وایي که چیرې د هرمز تنګی خلاص نسی نو لا نورې ډېرې الوتنې به داسې کمې لغوې او یا هم وځنډول سي. راځو د خبرونو دوام ته. د لبنان دولتي خبري اژانس ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه بریدونه د لبنان په ختیځو او سویلي سیمو کې شوي دي. د لبنان او اسرایلو ترمنځ اوربند شوی، خو بیا هم اسرایلي ځواکونه د حزب الله ډلې د نخښه کولو په نامه ځای ځای بریدونه کوي. بلخوا راپورونه وایي د لبنان په سویل کې د اسرایلي ځواکونو او حزب الله ډلې ترمنځ هم نښتې سوي دي. امریکا هڅه کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ یوه هوکړه وسي، خو حزب الله لا ورته غاړه نه ده ایښې. تاسې د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي له چین غوښتي چې د مس عینک کان د استخراج اړوند چارې پیل کړي. د قانون وزیر ملا هبت الله بدری د چین له سفیر او لوګر ولایت کې د مس عینک کان اړوند کمپنۍ له مشره غوښتنه کړې چې له قرارداد سره سم د دې پروژې عملي کولو لپاره لاس پکار سي. د مس عینک کان افغانستان کې د قانونو یوال تر ټولو لویو پروژو څخه ده چې د استخراج تړون یې نږدې 10 کاله وړاندې له چینایي کمپنۍ ام سی سی سره لاسلیک شوی. په دې اړه نور حل له کابله سمیع الله مسازی راکوي.
13: د طالبانو حکومت کې د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې ملا هبت الله بدری افغانستان کې د چین له سفیر وانګ جی چینګ او د چینایي کمپنیو ام سی سی او ام جی ای ایم له مشرانو سره کتنه کې د عینک پروژې د عملی چارو د نه پلي کېدو پر لاملونو غږېدلی. خبر پانه زیاتوی چې د قانونو او پټرولیم وزیر ټینګار وکړ چې له قرارداد سره سم او د هغو شرطونو ژمنو او مسولیتونو په نظر کې نیولو سره دی یا د چینایي کمپنۍ لاس په کار شي او د عینک مسکان پروژې د بشپړ پلي کولو لپاره دی عملی ګامونه واخلي. د لړکې د هغو لارښوونو پر پام کې نیولو هم ټینګار شوی چې یاد وزارت چینایي کمپنۍ ته په لیکلې بڼه کړی دی. یو کال وړاندې د طالبانو حکومت د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د چین له سفیر او د ام سی سی کمپنۍ له مشر سره لیدنه کې ویلي وو چې د دې پروژې عملی کار باید ژر تر ژره پیل شي. د پلازمینې کابل سویل ته په لوګر ولایت کې د میسو د عینکان د استخراج تړون د 2008 کال اپریل کې لاسلیک شو، خو د 13 کلونو په تیرېدو عملی چارې لا هم نه دي پیل شوې. تیر کال د طالبانو حکومت د قانونو او پیټرولیم وزارت ویان همایون افغان بی بی سی ته ویلي وو چې چینایي کمپنۍ د عینک میسو کان استخراج تړون کې د بدلون غوښتنه کړې وه، خو وزارت یوازې د 15 نورو کلونو لپاره د تړون غځول منلی. بی بی سی تیر کال د عینک مسکان پاړه ځانګړی رپورټ خپور کړی وو. یوې سرچینې چې څو کاله په دې پروژه کې ښکیل وو بی بی سی ته د نوم نه ښودلو پر شرط ویلي وو د یو لړ تخنیکي ستونزو او د ځینو بنسټیزو پروژو د نه عملي کېدو له امله چې ام سی سی شرکت فکر کوي د افغان دولت مسؤلیت دی، نږدې راتلونکو کې د دې کان استخراج عملي نه بریښي. په تیر حکومت کې د قانونو وزیر داوود شاه سبا هم ویلي وو چې د دل نظر آن لومړی سره چینایانو د عینک کان د استخراج نیت نه درلود. د هغه په وینا له ام سی سی سره تړون داسې چمتو شوی چې چینایي لورې هر وخت وغواړي د استخراج د ځنډولو لپاره پلمې لټولی شي، خو د عینک کان د استخراج لپاره د تونلونو د کیندلو په ګډون چارې روانې دي او کان ته غځېدلی سړک هم بشپړ شوی دی.
3: لکابل د سمیع الله موسوی راپور ته غوږی. راپورونه وایي د تاجکستان په خوجن کې د یوې تاجکي ښځې تر وژل کېدو وروسته د سوخت ولایت له بیلابیل سیمو شاوخوا 250 افغانان په زور افغانستان ته استول شوي دي. د افغانستان په کندز ولایت کې ځایي سرچینو د هغو کډوالو له قبل چې دغه ولایت ور اړول شوي ویلي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل د کور وسایل له ځان سره راوړي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د افغانانو غوښتي چې د تاجکستان قانون، دود او دستور او کلتور ته درناوی وکړي. په هرات ولایت کې یو معلول پلار هر ورځ خپل لور په ویلچیر کې تر خوندزي وړي او راوړي. ښاغلی داود په ښار کې بوټونه رنګوي او وایي د لور خوندزی له کوره یو ساعت لري دی، خو دی غواړي دوه لونې او یو زوی یې زده کړې وکړي چې راتلونکی جوړ شي. د دې پلار همت پر خواله رسنیو ډیر استایل شوی او د شاوخوا سیمې خلک او د لونو خوونکي بیا وایي چې دا نورو ته یو بیل کده. داود له اقتصادي کړاو سره مخامخ دی، خو دی وایي د خوښۍ شېبې ورته همدا دي چې دواړه لونې خوندي ته ځي او هیله لري چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه زر تر زره ایسته سي.
14: سهار وختي خوندزی ته دروانی دو وخت دی. داوود د اتکلنې لور پر سر لاس تیر کړ، پټنډه یې خپل کړه او دواړه په ګډه له خونې ووتل. لیو معلول خو هوډمن پلار سره خپل لور په ویلچر شاته کېناستله. کیخ وی او ګرمي داوود معصومه هغه خوندزی ته په ویلچر رسوي چې یو ساعت یې له کوره لري دی. داود وایی خوونځی ته د تګ وخت د د او لونو لپاره د خوشحالی شی بیوی
15: مسومه کاستا درباره مطلب
16: سهار چې خوونځی ته وړم خوشاله وی چې خوونځی ته ځي داسې خاندي. زه هم د پلار په توګه خوشاله يم چې درس ووایي راتلونکي جوړ شي.
14: د معصومه د خوونځي لباس پر تندای او کتابونه یک کلک په غیږ کې نیولی، پر مخ یې لورای خوشالي ښکاری. په پخو معلول داود د هرات ولایت دی، دوه لوڼې او یو زوی لري، درې واړه اولادونه یې ښوونځي ته ځي. وایي خپله وچه خوري، خو د دوو لوڼو او یو زوی راتلونکی په زده کړو کې ګوري او که په د هره سختي تیریږي په معلول بدن یې زغمي.
16: د دې لپاره زحمت کاږم چې دا نجونې د افغانستان راتلونکي دي. دا ماشومه که درس ووایي سبا به یا ډاکټره وي او یا به کوم بل څه ورنه جوړ شي، ځکه خواري ورسره کوم. سهار 8 بجې ښوونځي ته وړم، د همدې ویلچر له امله ډېر په زحمت یم. په لاسونو مې درد شي او بېسېکه شي، یوازې د دې لپاره چې دوی درس ووایي او راتلونکی یې ښه شي. د ځینو هغو ماشومانو په څیر نه شي چې د ښار په کوڅو کې د پلاستیکو او نورو شیانو راټولولو ته اړ شي.
17: کشیدو
14: د داود کوچنی لور معصومه په دویم ټولګي کې دا مشر لور یو ګلسوم په پنځم ټولګي کې دواړه خويندې یو ورور لري چې تر دوی مشر دی د کوچنی کورنۍ کې د معصومه ګلسوم او مصطفی لپاره لوی هلی غوټه دی ګلسوم د خپل خور معصومه پاړه وای چې درسونه یې خز د کیږي او دا هم مرسته ورسره کوي
17: معصومه هر وخت کمه کمی آیا خودی
4: معصومه چې کله له خوندې راشي زه په درسونو کې ورسره مرسته کوم درسونو کې هم ډیره تکړه ده زه پوښتنه کوم چې درسونه یې څنګه وو موږ ګډي لوبي کوو او یو ځای ډوډۍ خورو
17: خودی به ځی میکنو با خودی نان میخورم
14: داود له سخت اقتصادي کړهو سره مخامخ دی ورستل هغه چې لونی سهار کې خوونځي ته ورسوي او غرمه مهال یې بیرته تر کوره راوړي بیا ښار ته په کار پسې وځي دی وایي هر سختۍ د دې لپاره غالي چې د دوو لونو او یو زوی راتلونکي یې خشي
15: بعد از این میرم به بازار به بازار ما میرم کش رنگ
16: ورستل هغه چې ماشومان مې له خوونځي راوړم بیا ښار ته ځم او په ښار کې ز بوټونه رنگوم یو زوی مې دی هغه هم یو لس کلن دی او خوونځي ته ځي د کور کرایه او د اوبو او برېښنا پیسې دي زه په خار کې د بوټونو پرنګولو ډیر شاتل وخت افغانۍ پیدا کوم
14: د یو بیاړمن پلار لونی سر له اوس لوی خوبونه ګوري معصومه وایي د راتلونکو لپاره یې پلانونه جوړ کړي
17: پلار مې صبح مروان میکنه مرختم مدرنه
12: پلار مې سهار له خوبه راوي کوي لاسونه او مخ مې پریمینځم ورسته مې مور راتوي چې د خوندې جامې واغونده بیا سهار نه خورم خوندې ته پلار مې پلار ځین شیان را تخلي او خوندې ته مې وړي بیا مې پلار په 12 بجو له خوندې راوړي غوړم خون کیسم انجینر سم او خیاطی زده کړم
17: خیاطی یاد گیرم مرزی یاد گیرم
15: معصومه خو خونه شدی میا بیا ماده مینه رو بخونه
14: میره خود د دین جنو پلر هم خای هغه اندیښنې زوروي چې کای لونی تر شپږم زده کړی وکړي له هغه ورسته به برخلیک څوي افغانستان کې له 2 میلیونه ډیر انجونی د زده کړو له حق به برخه دي او برخلیک یې نه دی معلوم داود او میرمنی هله لري چې د ګلسوم او معصومه زده کړي به ونه دريږي او لوړ زده کړي به وکړي د معصومه مور زیاتوي چې غواړي دواړه لونه یې زده کړي وکړي او ژوند جوړ کړي
18: معصومه ده ما خوشاله ده ما کوشش مې مینه ده
12: خوشاله يم چې دوه لونه او یو زوی مې خوندي ته ځي غواړم چې دوی ژوند او راتلونکي خوشي مو خو زده کړي نه دي کړي هیڅ شي نه لرو
17: د
3: ندیم اشرف راپور ته تاسې غواکوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د خپل قنصلګری د تړلو چاره پیل کړي بیان زیاتوي چې د خیبر پختونخوا اړوندې چاره به لدی ورسته په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت تر سره کیږي امریکا د دې قنصلګری د تړلو پریکړه څومره مخ کې کړې و چې لاملې امنیتی مسایل او مالی سپما بللې و
19: زرینی پانی دا ادبیاتو انزورگری او موسیقی مخکخی چیری
12: د افغانستان لپاره بی بی سی د تاریخ دسترو هنری چیرو د ژوند هسکوټی ټو پاړه د ځانګړو پروګرامونو لړۍ باندې کوي په ادبیاتو کې لملتن څخه تر چخوفا پورې په انزورگری کې له داوینچی تر پیکاسو پورې او په موسیقي کې له باخ څخه تر چایکوفسکي پورې د نړۍ د سترو هنري څیرو ژوند سپړل کیږي دا پروګرامونه هر پنځشنبه د کابل پر وخت ماسخوتن په 9 بجو خپريږي او د اونۍ په ترڅ کې تکرار اوریدلای شي
3: د خبرونو دوام تر ازو د استرالیا دولت منلې چې د لس وګړي چې په سوریه کې د داعش ډلې له غړو سره اړیکه درلوده برته دغه هیواد ته ورځي د کورونا چار وزیر ویلي چې حکومت یې له داعش او له دې ورتلونکو ډلې هیڅ ملاتړ نه کوي په استرالیا کې د بی بی سی خبریال سایمن راپور راکوي چې پښتو شوی بڼه صابر عزیز وایي
20: د څلور د شو استرالیانو د غټل چې سوریه کې د کوردانو تر ولکې لاندې د ال روج په بدنامه پنغالي کې چې موږ په هیګو څوک پکې وو لختر لګه د 2019 کال راهیسه د اسلامي دولت نومې ډلې لپاره زیدو ورسته حل تاوه اوس په فبرवरी کې دوی ټولو پنغالي پری خو او داسې ښکاری چې ټولو استرالیا ته د ستنندو هڅه کوله چې په چټکۍ ترې پخېمانه شول بیا د تیرې میاشتې په پای کې موږ پوښو چې ډېر لاسو تنوې پنغالي پری خو او د مشک تلاړي او هلته یې په زغرده وویل چې استرالیا ته ځي استرالیایي پاسپورتونه یې تر لاسه کړل د دوی په اړه د استرالیا دولت دریض روښانه وو او هغه دا چې نغواړي چې دوی د بیرته ورشي دوی وایي هغوی د اسلامي دولت سره ښکېلېدو ناوړه پرېکړې کړي. موږ پوهیږو چې ډېرو یې د داعش له وسلوالو سره ودونه کړي وو. څنګه مې چې وویل دوی د داعش له پرځېدو راهیسې پنډغالي کې وي، خو له دې کبله چې دوی آسترالیایي طبیعت لري په واقعیت کې د آسترالیا دولت یې په اړه ډېر څه نشي کولی. دوی نشي کولی چې هیواد ته یې د بیرته ستنېدو مخه ونیسي ځکه چې د آسترالیا طبیعت لري. د ډلې یوه غړې چې پنډغالي کې ده او لویه ډله یې د بیرته ستنېدو څخه مستثنا ده، په دې معنا چې دوی نشي کولی بیرته ولاړې شي، خو دیارلس تنه یې د مشکې دي. موږ تمه لرو چې دوی به د دوحې له لارې آسترالیا ته الوتنه ولري چې د پنجشنبې په ورځ به ورسیږي. داسې ښکاري چې دوی به رسیږي.
3: راځئ د اقتصاد له ډګره یو څو لنډو خبرونو ته پام وکړو. د امریکا، اسرائیلو او ایران جګړې په هند کې د نورو کارونو تر څنګ د ښیښو صنعت ته یې زیان رسولی. نو چې زیات په یو څو لنډو اقتصادي خبرونو کې چې شبنم خان دا وران یې وایي.
0: د چین کانټون فیر چې د نړۍ له سترو سوداګریزو نندرتونونو شمیرل کیږي هر کال دوه ځله ګوانجو ښار کې ترسره کیږي او د چین د نړیوالې سوداګرۍ مهم مرکز بلل کیږي. د نندرتون کې زرګونه چینایي تولیدونکي او د افغان سوداګرو په ګډون نړیوال سوداګر ګډون کوي او بیلابیل توکي لکه برېښنایي وسایل، ماشینونه، ټوکر، د کور سامان او نور مصرفي توکي په کې نندارې ته وړاندې کوي. دا نندرتون د سوداګرو لپاره یو مهم فرصت دی چې نوي ارزښت کوونکي مومي، به یې سره پرتله کړي او له نړیوالو بازارونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. هند کې د منځني ختیځ د شخړې په اړه ناڅرګندتیاو د دغه هیواد د کاري ځواک او صنعت ځینې برخې اغېزمنې کړي دي. د ایران جګړې د هند په شمالي ښار فیروز آباد کې چې د هند د ښیښې ښار په نوم پیژندل کیږي او د هیواد 80% ښیښه تولیدوي، د نیمې پیړۍ زوړ د ښیښې صنعت ته ګواښ پېښ کړی دی. د ښیښو دې بټیو کې د کار د دوام لپاره هغه ګاز ته اړتیا ده چې ډېره برخه یې د هرمز تنګي له لارې لیږدول کیږي، خو اوس د تګ راتګ له محدودیتونو سره هندي حکومت اړ شوی چې خپل 40% اکمالات کم کړي. د ښیښو د کارخونو یوې فابریکې څښتن راته وایي
21: موږ تولید له 25% هم ډیر کم سوی، اوس چې څومره ګاز را رسیږي زما اوسنی تولید به څو ورځې پرې وچلیږي او تر بیا کار پیلېدو به اړ سم چې د درې یا څلور ورځې لپاره خپل کار ودروم.
0: دا ډیر کوچنی او د منځنۍ کچې شرکتونه د هند اقتصاد کې ډیره مهمه ونډه لري او د هیواد لڅ باندې ډیر سلنه زیات ناخالصه کوچنی تولید جوړوي. د ویډیو لوبو د خرڅلاو شرکت گیم سټاپ په ناڅاپي ډول د انټرنیټي سوداګرۍ ستر شرکت ای بی د اخیستلو لپاره 55.5 میلیارد ډالر وړاندیز کړی دی. د گیم سټاپ اجرایي مشر ویلی شي ای بی د دې تر مشرۍ لاندې ډیر بریالی کیدای شي او آن د امازون سیالي هم کولی شي.
3: شبنم خان دوران و.
22: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت 8012 لاس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلويخت 8012 لاس لاس لاس خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
3: نو لدې خبرونه ورسته په روان نیم ساعت کې تاسو کولی سي خبر او نظر خبرونه ته زنګ وهي پر بیلا بیلو موضوعاتو خبرې وکړي. خو لغنه مخکې ستاسو ته یو بل خبر وایم، هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیز بالر نوین الحق د انګلند په شل اوریز لیگ بلاست کې له ګډونه لاس په سر شوی. نوین الحق له یورکشر سره تړون کړی و. نوموړي بي بي سي ته وویل په دې هیله چې د افغانستان ملي لوبډلې سیالوي ته تیار سي د بلاست په سیالوي کې برخه نه خلی. یورکشر کاونټي ته هم خبر ورکړی چې له بده مرغه لوبي ورسره نسی کولی. نوین الحق د اوګې د ټپ کېدو له امله په لندن کې څو میاشتې وړاندې عملیات کړی و. د دې ټپ له امله د افغانستان لپاره په آسیایي اتلولیو او نورو لوبو کې برخه نه و اخیستې. نوین الحق د 2023 کال د دسمبر راهیسې په نړیوالو لوبو کې ګډون نه دی کړی، خو په وروستي ځل یې په یوه شل اوریز لیګ کې څلور میاشتې وړاندې برخه اخیستې وه. بی بی سی دوی مسترک خبرونه د داوود اعظمی په لارښوونه عبدالله الهام صابر عزیز او ماشازی حیات است جوړه کړې. کور ودان چې د خبرونه ته تاسو خوږی استي خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب، ویبانه اوریدلای سي. هلته د کومنتونو په برخه کې موږ ته خپل نظرونه ولیکئ، موږ ستاسو نظرونه حتما لولو. مننه.